0: pabo su aka kese yebo no ye de besum wo
1: ye ne ye sum wo no pe edi a meje so ye berima kufi dosen utimi frame akokwa mini minia
0: adwen pa yini kufi mensa adwen papa na papa ni wadim kan